0: mana tautonga, mana fulfulanga, e moni.
1: Amen.
0: A vaiala o fitalaile tua, o le vaile, o le upo le tua, e puna ele ele ngata mai. Yeah. Ame e tatou. Fatu tanga fai ngai ngai tal tal noanga, fai ngai ngai kia ufa persa si po o fai la olia o mai mai a vai. La kele o le vaile o atele ngai. Ona su engol fufo, su e fufo, le vai il toto maolunga, le vai il suka, o le nonu e po le noni, le si mea. Ia o le vai kipolo. Ia o mea umana, o le su enga, o le tango fat. I will share that when okay. When we come back. But let us. Fungale ngai kato usoma ingao falong longo mai foi nai tamama nai tina. Ya uanya ifa pea watula foa ita to ele tua le nei malanga ele nei olanga le tuma ule ato. Iskemi kako ki ma fau fau ifa penga. Watato wo apu kato wo utango ifa pea wo ngalo utato ele tua. Ele ai. Na. But we'll come back and we'll talk about it.
1: Yeah.